0: د اګست د 1 د ستر بری پاړه ځانګړې خبرونه خو ګوریدونکو نن د اګست 1 نیټه ده چې په ترکیه کې د استقلال د جګړې د اګست د 1 د ستر تعرض نو وروسته د ترلاسه شوی ستر بری
1: کلیزی سره سمون خوري.
0: دا ورځ په ترکیه کې هر کال د ستر بری د جشن په توګه لمانځل کیږي. د لومړۍ نړیوالې جګړې په نتیجه کې د عثماني دولت د ماتې خوړلو او ائتلافي دولتونو لخوا د ترکیې د خاورې د اشغالولو پر مهال د یونان پاوز د اناتولیا په اشغالولو پیل وکړ. د یونان لخوا د پاوز یرغل نه وروسته د خپلواکۍ جګړه پیل شوه او ښه زور واخیسته. دول د چې د استقلال د جګړې پر مهال د 1922 کال د اګست په 26 نیټه د اعلی سرقومندانۍ د میدان محاربه او جګړه پیل شوله. په دې تاریخ کې د مصطفی کمال اتاتور په مشرۍ د هیواد وسلوالو ځواکونو د یرغلګر دښمن په مقابل کې ستر تعرض پیل کړ او دې تعرض او جګړې څلور ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې د اګست په 1 ستر بری په نصیب شو او یرغلګرو ځواکونو ته ډیره سخته او غاخ ماتونکې ماتې ورکړله. دا برای پاسل کې د ترکیې د خپلواکۍ جګړې پر مهال د بریالیتوبونو تر ټولو مهم او زنځیر طلایي حلقه وه. دې ستر بری د یو خپلواک ترکیې جمهوریت د تاسیس لپاره زمینه برابره کړله. د همدې امله په ترکیه کې هر کال د اګست 1 نه د ستر جشن په توګه په ډیرو شاندارو مراسمو کې لمانځنې کیږي. دا ورځ د ترکیې جمهوریت په تاریخ کې یوه ډیره مهمه او تاریخي ورځ ده. دا ستر بری او ویاړ زموږ ملت ته ګټلی په سر کې د ترکیې جمهوریت مؤسس مصطفی کمال اتاتورک د وسلوال پوز میړانو شهیدانو او ټولو هغه هیوادوالو ته چې په دې لاره کې خپل وینه تویه کړي خدمت کړي او دا د جنت په څیر وطن یې موږ ته په میراث کې پریښې ده او هیواد د یرغلګرو د حسارت نه ژغورلی دی په ډېرې درناوي سره یادونه کوو. د ټولو روح دې خادوي.

د ترکیه غا غراډي خو غوریدونکو د ترکیه جغرافي را د سرچوي توکي د خبرونه درنو مينوالو په تودو سلامونو هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونه پړاند کول سره اساسې په چوپړ کې خو غوریدونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو د یو ډول بوټي په اړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري په سیمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنکیږي او په اړه لاند معلومات درکو. دا بوټي د کالډریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینه دولمه او د سټرونې اچار جوړي. د کالډریک بوټی چې اصلي ټاټوبه د ترکیه د تور بهيري ساحلي سیمې دي د خپل کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړيږي. د یادول وړ ده چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تور بهيري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالډریک دولمه سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ علي د کالډریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیه د ګډ ګډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ترازی او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځي چې وګورو چې د کالډریک دولمې په پخولو کې کوم موادونه استفاده کیږي. د کالډریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالډریک پانو ته د جوار او غنم وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. ټول چې د کالډریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیه له جغرافي پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچو او د پاسه یو دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچو. کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالډریک پانو نه سټې لرې کوو او پانو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخو اوبو کې اچوو ترڅو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي. کله چې پانې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پانه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاوو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په کتار ږدو او د پاسه یې درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د څلوېښت دقیقو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته په یو قاب کې راوباسو او د پاسه یې مسه اچوو او نوش جان کوو یې. خو ګوریدونکو زموږ خپرونه همدوم روا تر راتلونکي خپرونې تر ټو په لویو بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونه کې هم هرکلای کوم. نن د دوشنبه ورځ د 2015 مریز کال د سموله د میاشتې نه هم نه چده چې 2016 میلادي کال د اگست د میاشتې د 11 نیټه سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچکی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترهګرۍ پای ته رسیدل به هیلې راژوندۍ کړي او سیمې ته به نوی خوځښت راولي. د ایران په جنوب کې د لارک ټاپو باندې د امریکا برید د ایران د انقلابي ګارډ څو غړي او ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي دي. د اسرایلو او یوناني رسنیو د راپورونو له مخې یونان په سیمه کې د اسرایلو د یرغل په اړه د پراخو نړیوالو نیوکو سره سره د اسرایلو لخوا جوړ شوي د دریو هوایي دفاعي سیسټمونو د پیرودلو لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو تړون لاسلیک کولو ته چمتووالی نیسي. ګوګل د خپلې نقشې خدمت بدل کړی تر څو د متحده ایالاتو د حکومت لارښوونې منعکس کړي. د برینډنس پوهنتون د موریس او مارلین کوهن د عصري یهودي مطالعاتو مرکز لخوا د اګست په 2016 کال کې د خپره شوې نوې څېړنې له مخې د متحده ایالاتو د کالج 1 زده کوونکي په دې باور دي چې

0: اسرائیل د فلسطینی خلکو په وړاندې نسل وژنه ترسره کوي. ولسمشر اردوغان به د شانګهای په سرمشیزه کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترهګرۍ پای ته رسېدل به هیلې راژوندۍ کړي او سیمې ته به نوی خوځښت راولي. د اګست د 1 نیټې د بریا د ورځې د لمانځلو لپاره د 1 په ورځ په انکاره کې په یو ځانګړې غونډه کې د وینا پر مهال اردوغان وویل لکه څنګه چې د ترهګرۍ فصلونه تړل شوي او لکه څنګه چې موږ په دې وروستو ورځو کې په سوریه کې ولیدل، هیلې به وده وکړي او زموږ په سیمه کې به یو نوی باید پیل شي. د ایران په جنوب کې د لارک ټاپو باندې د امریکا برید د ایران د انقلابي ګارد سوغړي او ملکی وګړي وژلي او ټپیان کړي دي. سپایس پایزداران ویل چې ځواب ورکړل شي او بریدګر ته به سزا هم ورکړل شي. په یو بیان کې د سپای پایزداران دا اړیکو څنګ په امریکا تورو لګاوه چې د 1 په ورځ یې د جنوبي هرمزګان ولایت په ټاپو باندې تیری کوونکی برید ترسره کړی دی. د اسرائیل او یوناني رسنو د راپورونو له مخې یونان په سیمه کې د اسرائیل د یغل په اړه د پراخو نړیوالو نیوکو سره سره د اسرائیل لخوا جوړ شوي د دریو هوایي دفاعي سیستمونو د پیرودلو لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو تړون لاسلیک کولو ته چمتووالی نیسي. د یروشلم پوسټ راپور ورکړ چې د یونان یو پلاوی به د نږدې دریو کلونو خبرو اترو وروسته په تلابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت سره تړون لاسلیک کړي. ګوګل د خپل نقشې خدمت بدل کړی تر څو د متحده ایالاتو د حکومت لارښوونې منعکس کړي چې د اوتاواریو جهیل نوم یې د امریکا جهیل ته واړوه چې د واشنګټن او اوتاوا ترمنځ د ډیپلوماتیک او سوداګریزو کړکیچونو زیاتوالی په ګوته کوي. د شمې پورس په یو بیان کې ګوګل وویل لکه څنګه چې موږ د رسمي حکومتي سرچینو څخه د نوم بدلولو منعکس کولو لپاره ګوګل نقشې تازه کوو، هغه خلک چې په متحده ایالاتو کې نقشې کاروي به د امریکا جهیل نوم وګوري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بدلون امر یې کړی و هم د ټوټ ټولنیز پوسټ کې د پرمختګ په اړه تبصره وکړه او ویل د ګوګل نقشې په متحده ایالاتو کې په تلیفونو کې د اونټاریو جهیل نوم د امریکا جهیل ته بدل کړی دی. د برینسن پونتون د موریس او مارلین کوهن د سری یهودی مطالعاتو مرکز لخوا د اګست په 2016 کال کې د خپره شوې نوې څېړنې له مخې د متحده ایالاتو د کالج 40% زده کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل د فلسطینی خلکو په وړاندې نسل وژنه ترسره کوي. دا څېړنه چې سرلی کې امریکایي انسټیټیوټ زده کوونکي او د اسرائیلو فلسطین خړدای د جنریشن لیب لخوا د 2015 کال د اکتوبر او 2016 کال د جنوري ترمنځ د متحده ایالاتو په 303 کالجونو او پوهنتونونو کې د 3909 انسټیټیوټ زده کوونکو سره ترسره شوی آنلاین سروې پر اساس ده. ولسمشر اردوغان به د شانګهای په سرمشیزه کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو 26مه غونډه نن پیلېږي. د مخابراتو رئیس برهان الدین دوران اعلان وکړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د شانګهای همکاري سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمېنې بشکک ته سفر وکړي. دوران د ټولنیزو رسنیو په خپل حساب کې په خبرو شوی بیان کې لاندې څرګندونه وکړي. زموږ ولسمشر ښاغلی رجب طیب اردوغان به د 2016 کال اګست له 1 څخه تر سپتمبر اول پورې د قرغزستان ولسمشر صدیر جاپاروف په بلنه د شانګهای همکاري سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره بشکک ته سفر وکړي. د دې سفر په جریان کې زموږ ولسمشر به د سپتمبر په لومړۍ نیټه د 3 په ورځ پراخې سرمشیزې ته وینا وکړي او له مشرانو سره به دوه اړخیزې غونډې هم ترسره کړي.
1: د زړونو پول
0: د شفقت دروازه دارالعجز د دین جبی او نجات نه پیژندونکو درهم کلا کال 1995 په هغه ورځو کې د اوک میدان په شړو غونډیو کې یو ودانه د مرمر او خښتو په مینه سره سر پورته کړ. دا نه ماړی ده او نه هم پوځي قرارګاه. دا د بېوزلو بې سرپرستانو او هغو کسانو وروستی پناځای ده چې په ژوند کې یې د تمیدو لپاره هیڅ څنګه نه ده پاتې. نوم یې هم همدا دی، دارالعجز، یعنی د بېوسه خلکو کور. خو دلته عاجزي د کمښت په معنی نه وه، بلکې دا هغه سپېسلي امانتونه وو چې د دولت او ملت پر رحم او شفقت کې به په غېږ کې نیول کېدل. نن موږ د سلطان دویم عبدالله

نژاد او مذهب یې له دروازې بهر پریښودل. که چمتو یاست نو له هغې دروازې له لارې ننوځو چیرې چې انساني کرامت پکې په عبادت ځای بدل شوی و. د دارالعز د بنسټ ایښودلو کې سات د عثماني امپراتورۍ له تر ټولو تراژیدیکو کلونو یعنې له هغه وخت څخه تړاو لري چې د درې نوې جګړې په نوم پیژندل کیږي او د 1918 څخه تر 1918 کلونو عثماني روسي جګړه وه. له جګړې وروسته له بالکان او کافکاز څخه استنبول ته د مهاجرینو سیلاب په کوڅو کې پراته بې کوره کسان او بې سرپرسته ماشومان د سلطان دویم عبدالحمید خوبونه تختول. پاچا یوازې د یو سرپنا ځای په لټه کې نه و، بلکې هغه د یو داسې ستر مجتمع تصور کړی و چې روغتون، کارځایونه او د عبادت ځایونه ولري او انسان پکې ژوندی وساتل شي. د جوړېدو ځای او ودانول یې د دې لپاره د نن ورځې اوک میدان سیمه غوره شوه. د پروژې د معمار په توګه اګوب کارهسارالیان او د معمارانو ډله وګمارل شوه. دا ودانۍ چې په 20,000 مربع مترو پراخه سیمه کې جوړه شوې وه په 1992 کال کې بنسټ کېښودل شو او په 1995 کال کې چې بشپړه شوه د عصري معمارۍ او عثماني ظرافت د یو ځای کېدو یوه شاهکاره بېلګه وه. دارالعز یوازې د پالنې مرکز نه و، بلکې په ننه کې یې نانوایی، حمام، د کالي مینځلو ځای او حتی د بیا رغونې په موخه د لاسي صنایعو کارځایونه هم لرل او د یو ځان بسیا کوچنی ښار په څیر و. د ستر ودانۍ مالی سرچینه له کومه راغله؟ همداراز د دارالعز هغه راز پټ دی چې دا یې د وقف د روح لوړې څوکۍ ته رسولې ده. دغه اداره یوازې د دولت له خزانې یعنی د ځانګړې شاهي خزانې څخه په ترلاسه کېدونکو پیسو نه وه جوړه شوې، بلکې پخپله د سلطان عبدالحمید او د خلکو د قربانۍ په وسیله جوړه شوې وه. سلطان عبدالحمید د دې پروژې د پیل لپاره په ماڼۍ کې خپل شخصي توکي، قیمتي ګلدانونه او لرغوني آثار وپلورل او لومړنۍ پانګه یې برابره کړه. د پاچا دا اقدام د واورې د توپ په څیر پراخ شو. له دولتي چارواکو څخه نیولې تر عادي وګړو پورې ټولو په دې د خیر په سیالۍ کې ګډون وکړ. ځینو د سرو زرو سکې واستولې، چا یوه ټوټه ځمکه وقف کړه. د ادارې د لګښتونو د پوره کولو لپاره د استنبول په بېلابېلو سیمو کې دوکانونه، ځمکې او حتی په هغه وخت کې د شرابو او تنباکو د جوازونو د فیسونو یو برخه هم د وقف ته ځانګړې شوې وه. دارالعز د ملت له خپلو جیبونو او د هغوی له خپل وجدان څخه د راوتلو د حلالو مړیو په وسیله جوړه شوه. پنالې کې د دارالعز تر ټولو ستر او بې ساري ځانګړتیا د دې ادارې د انګړ په مینځ کې پټه ده. سلطان عبدالحمید د دې ځای د جوړولو پر مهال یو لارښوونه وکړه: هر هغه انسان چې دلته پناه اخلي باید په خپل ایمان کې تسلی ومومي. همدا لامل ده چې د دارالعز په انګړ کې جومات، کلیسا او عبادت ځای یعنی کنیسا یو د بل تر څنګ او د یو چت لاندې جوړ شوي دي. دا په نړۍ کې هغه لومړنۍ اداره ده چې د دولت له خوا جوړه شوې او د دریو آسماني دینونو عبادت ځایونه یې په یو باغ کې سره راټول کړي دي. یو مسلمان سپینګیری او یو ارمنی ترور، یو سپینګیری یهودی او یو رومیانی نیابه په یو انګړ کې سره پیتاوي ته ناستول او یو ډوډۍ به یې سره ویشله. دا انځور د عثماني ملت نظام او د وقف د تمدن هغه تر ټولو لوړه انساني مرتبه وه چې ورته رسېدلې وه. دلته له هیچ چا څخه د هغه د دین، ژبې یا نژاد په اړه پوښتنه نه کېده، یوازې د دې لپاره چې انسان و درناوی به یې کېده. د ادارې دننه ژوند هم په همدې اندازه د فکر وړ دی. د دې لپاره چې اوسیدونکي بیکاره پاتې نشي او په خپګان کې ډوب نشي، په جوړو شویو کارځایونو کې به غالۍ وبدل کېدې، جاروګانې جوړېدې او د ګنډلو او خیاطۍ زده کړې ورکول کېدې. دا هماغه څه و چې نننۍ عصري طبابت ورته د بوختیا درملنه وایي، خو 130 کاله وړاندې عملي کېده. دارالعز له هغې ورځې څخه تر نن ورځې پورې له 10,000 ماشومانو په ګډون له 70,000 څخه زیاتو کسانو ته خپله غېږ پرانستې ده. نن ورځ دارالعز لا هم د هماغو لومړنیو وقفي شرایطو له مخې خپل خدمت ته دوام ورکوي. د دې دروازې پر سر د سپوږمۍ او ستوري مهر په حقیقت کې د انسان د کرامت مهر دی. کومولار استنبول، شیشلی او
حکم میدان ته برابر شو. له همدې دروازې څخه دننه

0: لار شي په هغه مرمرو د لزونو کې به یوازې تاریخ ونه ویني بلکې د نمړ کې دون کې شفقت اور به هم ویني ځکه دار الزه په دې خاوره کې د بي وسه خلکو د صاحب کې دو په معنا ده دار الزه یوازې د ورسته تمځای په توګه نه و بلکې د ډیرو ماشومان لپاره د پیل ټکی هم و د ماشومان څنګه د تیخور ماشومان او اولوی ماشومان د دې ادارې تر ټولو فعال او له هله ډکه برخه و له همدې ځای روزل شوی ماشومان د دولت تر ساتنې لاندې هنر او ژوند ته بیرته ور و پیژندل شول په دارالزه کې جوړ شوی د غالیو اوبدلو او لاسي صنایعو کارځایونه هلته روزل شوی ماشومان ته تر یو حده د مسلکي لیسې دند تر سره کوله سرچینه سبتوی چې د جمهوریت له اعلان وروسته په دوغو کارځایونو کې روزل شوی ډیرو ځوانانو د استانبول په مشهور غالیو او ټوکر ورکشاپونو کې د مسلکي خوونکو او طرح جوړونکو په توګه دند تر سره کړی دي دارالزه یوازې خلک نه روزل بلکې کله ناکله د هغو سترو استعدادونو لپاره هم د پناه ځای ګرځیدل چې له روزنې او ودې وروسته توپانی ژوند ستړي کړی وو که څه هم دارالزه خپل نوم له عاجز څخه اخیستی خو د هغو خلکو له لارې چې یې روزلی او ساتلی دي په حقیقت کې د کرامت او ارادې په مرکز بدل شوی دی د وجدان او تاریخ په رڼا کې پاتې شي یو لاس اوږدیږي یو ژوند بدلیږي کیسه هغه وخت بشپړیږي د ولاس کیسه خپرونې په بله برخه کې به بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو خات او بریالي اوسئ
1: د زړونو پول

کډرمن اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سرچکو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترهګرۍ پاته رسیدل به هیلې راژوندې کړي او سیمې ته به یو نوی خوځښت راولي. د ایران په جنوب کې د لارک ټاپو باندې د امریکا برید د ایران د انقلابي ګارډ سوغړي او ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي دي. د سیلو او یوناني رسنیو د راپورونو له مخې یونان په سیمه کې د سیلو د یرغل په اړه د پراخو نړیوالو نیوکو سره سره د سیلو خوا جوړ شوي د دریو هوایي دفاعي سیستمونو د پیرودلو لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو تړون لاسلیک کولو ته چمتووالی نیسي. ګوګل د خپل نقشې خدمت بدل کړی تر څو د متحده ایالاتو د حکومت لارښوونې منعکس کړي. د برینډسن پونتون د موریس او مارلین کوهن د اصري يهود مطالعاتو مرکز لخوا د اګست په 2018 کال کې د خبرې شوې نوې سړین لمخې د متحده ایالاتو د کالج سلور افیسات زده کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل د فلسطینی خلکو په وړاندې نسل وژنې تر سره کوي. ولسمشر دوغان به د شانګهای په سرمشیزه کې ګډون وکړي. خوګو اردوونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه لملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.